signa, ay, aridia. Odia, odia, odia, me wa. Ofrezi mbia kwa fifri suma santimai. Waswa kwa jiwa wa no agrabe. Ofwe kwa ya wetumi ya mebie. Odia, odia, odia, tumfwa nisa nifaswa.